0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Story.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Eliana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, la început de zi, la început de dimineață. Suntem împreună timp de două ceasuri. Ce vrem să facem? Să aflăm ce se mai întâmplă în jurul nostru, dar și la depărtare, că na, în vremurile astea ne afectează și de la depărtare. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 minute în această dimineață de 5 octombrie, o dimineață care poate ne duce cu gândul la anul 1793. În Franța era atunci instituită era republicană, practic începea anul anterior, în 1792, și se schimba treaba astfel încât anul să fie format din 12 luni, a câte 30 de zile împărțite și ele în decade, mă rog, o poveste de calcul. Iar în 1895, lângă Londra, are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Un eveniment care a avut în vedere un traseu de 50 de kilometri. Și mai putem să ne oprim un pic și la anul 1905. Atunci Wilbur Wright realiza cu avionul Wright Flyer 3 un zbor de peste 38 de kilometri și jumătate în 39 de minute și jumătate. Până la momentul respectiv era cel mai lung zbor cu un avion alimentat. Sunt câteva dintre lucrurile care cumva sunt simpatice sau interesante sau, în fine, cumva bine de știut pentru cultura generală. Apropo de această zi de 5 octombrie, o zi în care, dacă ai o aniversare, suntem alături de tine cu muzică faină, cu atmosferă bună, la mulți ani dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine cu prieteni, cu colegi, cu oameni care într-adevăr îți facă ziua mai luminoasă.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6 și 13 minute într-o dimineață în care mai aștepți și vești bune. Dacă ai o firmă, poate e pentru tine o gură de aer proaspăt prelungirea perioadei de tranziție la noul sistem de clasificare KNRF3. Se întâmplă asta până pe 25 martie anul viitor. Iată această prelungire. Decizia bine vine pe fondul faptului că doar puțin peste o treime dintre cei care trebuiau să facă această actualizare au reușit să-și schimbe obiectul de activitate până la termenul din septembrie. Cel puțin asta indică cifrele oferite de Registrul Comerțului. Complicațiile apar din cauza că trecerea la noile coduri nu este peste tot un proces simplu de bifat. Înțeleg că în sectoarele mai complexe, adică unde e, nu știu, IT, transporturi, comerț, construcții, unele coduri vechi s-au spart în mai multe categorii noi. Există situații neclare în care este nevoie și de actualizarea autorizațiilor de funcționare și pentru a preveni eventualele blocaje administrative și aglomerația de la ghișee, ambele variante de coduri, KNRF2 și KNRF3, vor putea fi folosite în paralel în această perioadă suplimentară. O altă miză importantă a acestei alinieri e legată de raportările economice pe care România le trimite către Eurostat. O clasificare exactă a domeniilor de activitate ajută la strângerea unor date mult mai precise din piață, un lucru care e foarte important pentru crearea unor politici publice corecte și, mă rog, conectate până la urmă la realitatea antreprenorilor. Timpul oricum a fost într-adevăr mult. Comunicarea însă a lipsit. Din punctul meu de vedere, a lipsit cu desăvârșire. Nu știu exact unde au fi fost comunicat, că eu n-am prea dat peste această noutate. S-a zis la un moment dat, atunci mai pe la început, în mediul așa de presă, și pe urmă nu s-a mai zis nimic, ori dacă totuși era o chestiune și cei care sunt în domeniul ăsta trebuiau să prevadă un pic, apropo de problema ridicată cu anumite autorizații, cu, mă rog, o birocrație un pic mai specială pentru anumite domenii. Păi, băi, trebuia direct să te duci atunci la acele companii, da, să le dai, nu știu, care ar fi varianta cea mai bună, că nu sunt încă specialistă pe chestia asta, dar bănuiesc că există un birou care să se ocupe de așa ceva, da? Ai niște firme, ai niște contacte, trimite mail-uri, trimite scrisoare în poștă, dacă ți-e mai ușor așa. Ia legătura, într-un fel sau altul, cu persoane de acolo și spune, băi, omule, vezi că... Ok, sigur, el poate să zică, băi, am nevoie, am timp la dispoziție, nu e nevoie de grabă. Și atunci tu să zici, băi, Gheorghe, nu e nicio problemă, dar să știi că tu în domeniul tău ai nevoie de niște autorizații speciale, alea durează, tralala, să nu zici că nu ți-am zis. Și tu ai și dovada faptului că l-ai informat, l-ai notificat, i-ai comunicat omului chestia asta. Și atunci, foarte simplu, era că ajungeam la finalul lui septembrie 2026 și, într-adevăr, toată lumea ar fi fost cu adevărat informată și se putea trece de la 1 octombrie cu eventuale, mă rog, sancțiuni pentru puținii care, estimez eu, ar fi rămas fără schimbarea asta de KN-ul. Da, în fine, vorba aia. Am și eu o opinie. Până la urmă nu pot să schimb chiar tot. Da, ne întâlnim cu Smiley și Reveria, dacă tot e să avem reverii.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 19 minute. Dacă îți dorești să îți găsești o reședință istorică, să știi că una dintre cele mai spectaculoase proprietăți boierești din Moldova e scoasă la vânzare, din ce am văzut. Vorbim de castelul Cantacuzino Ghica din Delendi, județul Iași. Este pe piață la, bine, un preț foarte... Nici nu știu, mie mi se pare mare, poate că în domeniul ăsta al castelelor nu e mare. 750.000 de euro. Da, a primit o reducere, că era 800.000 și acum a ajuns la 750.000 de euro. Să știi că ai acest, iată, această reducere. Un monument istoric de clasă A, ce se întinde pe un domeniu generos de peste 4 hectare și are clădirea principală, are parc, are tot felul de, mă rog, anexe de alea, în fine. În total 36 de camere și 12 băi. Deci trebuie să te gândești un pic și la timpul alocat întreținerii unui astfel de, de spațiu. Oricum, istoria locului e cu adevărat impresionantă. Se întinde pe aproape 3 secole. Clădirea a fost ridicată în 1730, desigur, de familia Cantacuzino Deleanu, pe locul unei foste reședințe și ulterior, în 1778, domeniul a trecut în proprietatea familiei Ghica, pentru că s-a căsătorit Maria Cantacuzino cu logofătul Constantin Ghica și în felul ăsta s-au pus bazele ramurii Ghica Deleni. La începutul secolului al XX-lea, domeniul a fost modernizat. Era un celebru arhitect atunci, Nicolae Ghica Budești, cunoscut pentru contribuția sa la stilul neoromânesc și iată, a contribuit și el la această schimbare a reședinței. Trecutul clădirii nu a fost însă lipsit de încercări grele, ca să zicem în felul acesta, pentru că în timpul celui de-al doilea război mondial, între 44 și 46, anumiți militari au fost încartiruiți în acest castel și, în fine, au provocat tot felul de distrugeri construcției. Apoi, odată cu venirea regimului de secol trecut, după război și, mă rog, cu naționalizarea proprietății, știm toată nebunia asta, fostul castel boieresc a fost cămin cultural și prin anii 50 a fost transformat într-un preventoriu de ordin spitalicesc pentru copii și, na, lucrurile au fost cum au fost, nu extrem de bine. Sigur, locul a fost folosit, dar așa cum de multe ori vedem, întreținerea e un pic complicat de făcut, pentru că nu este o clădire oarecare, orice modificare trebuie făcută cu autorizații speciale, etc., etc. Important este că acum cineva poate are această ocazie, șansă, oportunitate să-l ia în întreținere, știi, prima oară ei întreții clădirea și, mă rog, urmă te bucuri de ea, nu știu, dai recepții, faci scheme, închiriezi pentru nunți, ce știu de ce ai putea să iei un castel. Dar dacă ai banii ăștia și na, îi poți da, până la urmă, de ce nu?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:26 de minute, inocență, neinocență, chestie interesantă totuși să fie și poate un pic inovatoare, de ce nu, cum au găsit cercetătorii elvețieni din Zurich. Ei au descoperit o metodă ingenioasă de a recupera aurul din calculatoarele vechi, folosind un subprodus din industria lactatelor, și anume proteinele din zer. Ei au procesat 20 de plăci de bază pentru a dizolva metalele într-o soluție lichidă, apoi au folosit un burete special creat din nanofibre proteice ca să atragă ionii de aur și la final buretele a fost încălzit, rezultatul a fost o mică pepită de 450 de miligrame cu o puritate de 22 de carate, adică în proporție de 91% aur curat, amestecat cu un pic de cupru. Aurul este foarte des utilizat în electronice pentru că are rezistență la coroziune și pentru că are conducție bună, dar recuperarea lui a fost mereu greoaie, a necesitat consum mare de energie, chimicale periculoase și nu prea merita. Așa că noua metodă e ceva mai ieftină, ceva mai ecologică. Dacă calculele arată că energiile și materiile prime folosite costă de 50 de ori mai puțin decât valoarea aurului extras. Și reușit asta, cumva, cred că deschide calea către un așa zis minerit urban, prin care metalele prețioase să fie reciclate direct din deșeurile de pe piață, în loc să fie excavate din pământ. Miza e, într-adevăr, uriașă, mai ales la nivel global, îți dai seama, având în vedere că în 2022 s-au adunat peste 62 de milioane de tone de deșeuri electronice, dintre care doar o mică parte au ajuns la reciclat. Numai aurul aruncat la gunoi în aceste aparate este evaluat la aproximativ 15 miliarde de dolari. Cercetătorii elvețieni vor acum, desigur, să dezvolte tehnologia la nivel industrial și să o aplice și pentru alte tipuri de deșeuri sau, mă rog, metale prețioase, adică vorbim și de argint, de cupru, de nichel, etc. Cu alte cuvinte, cine știe, poate vechitura aia de calculator pe care o mai ai prin garaj sau prin beci sau pe, ce știu eu, prin ce loc ascuns, s-ar putea să-ți aducă oareși ce venit.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:33 de minute, într-o dimineață un pic răcoroasă, dar care totuși ne mai ține un pic cu gândul la vară, pentru că până la urmă Europa tocmai a trecut prin cea mai fierbinte vară din istoria sa de când se fac astfel de măsurători. Datele oficiale arată cât de complicată totuși a fost situația. Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene a raportat că peste jumătate din suprafața continentului, adică 52%, s-a confruntat cu un nivel extrem de ridicat de stres termic. În Europa de Vest, unde s-a înregistrat cea mai caldă vară din istorie, au fost numărate 13 zile în care temperatura resimțită de organism a depășit pragul critic de 38 de grade Celsius. Fenomenul este unul extins pe suprafețe uriașe, nu doar prin episoade de astea izolate. Stresul termic, de fapt, apare atunci când combinația de temperaturi ridicate și umiditate împiedică organismul, de fapt, să se răcească prin transpirație. Și asta face, până la urmă, corpul să acumuleze căldură mai repede decât o poate elimina. Și situația asta provoacă simptome foarte neplăcute, chiar, nu știu, și stări de greață, amețel, ritm cardiac accelerat, în fine, insolație chiar, da? Treburi care sunt complicate, adică nu doar așa, băi, parcă am o amețeală. Nu, lucrurile chiar pot fi complicate. Cei mai expuși sunt oamenii care lucrează afară, persoanele care sunt mai în vârstă sau, în fine, persoane care au afecțiuni de-astea cu cardiovasculare, că sunt direct afectate toate procesele astea din corp de o căldură atât de ridicate. Dar mai ales când vorbim de perioade caniculare care se prelungesc. Asta e, de fapt, problema. Efectele valului de căldură s-au văzut foarte tare și în natură. Râurile din Europa au înregistrat cele mai scăzute debite din ultimii 30 de ani din cauza acestei evapotranspirație accentuată, mă rog. Evaporare ca o transpirație, da, și nu au fost precipitații destule care să completeze evaporarea de care vorbeam. Avertizmentele Organizației Meteorologice Mondiale arată că Europa rămâne continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. E o tendință care afectează foarte tare agricultura, și transportul fluvial, că vorbeam de el, accesul la resurse de apă, de asta, de băut, apă dulce pentru populație și așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt doar așa că am avut prea mult soare și n-am știut ce să facem cu el. Sper să se găsească metode prin care lucrurile să se poată ține un pic mai bine sub control. Sigur, deocamdată pare foarte greu de crezut că există ceva, că e natura, nu te pui cu natura. Totuși am văzut de-a lungul timpului că din când în când mai apar invenții de-astea ale specialiștilor care reușesc anumite modificări, așa că la asta nădăjduiesc. Disturb în minutele următoare de Sound of Silence este un remix pe care îl ascultăm cu încântare.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Eu îți doresc să o colorezi într-un fel sau altul. În această dimineață am o geacă roz, roz, roz fucsia. Cu atât mai mult îmi face dimineața mai veselă. Dar până la urmă, alegerile cromatice pe care le facem în locuință, mai ales, totuși în codul ăsta vestimentar, ne poate influența, alegerile ne pot influența foarte mult starea de spirit și chiar nivelul de energie pe care ni-l setăm într-o zi sau alta. Specialiștii în psihologia culorilor recomandă să folosim nuanțe de verde în amenajările interioare, pentru că are un efect liniștitor și are cumva capacitatea să reducă stresul. Este asociată direct cu natura, o culoare pe care noi așa când o vedem din star ne gândim, nu știu, la pădure, iarbă, chestii de astea de relaxare. O culoare care aduce o senzație cumva de prospețime, de echilibru, de relaxare într-un spațiu de locuit, e ideală pentru o atmosferă odihnitoare. Verdele poate fi integrat destul de ușor în diverse încăpere ale casei, sigur în funcție de ce grad de nestres vrei să ai, de exemplu în dormitor, în spațiu de lucru, da? Tonurile mai moi sau stinse, sau verdele măsliniu sau verdele un pic șters, astea ajută la îmbunătățirea concentrării și favorizează chiar un somn odihnitor. În schimb, nuanțele mai aprinse de verde pot fi folosite ca accente în living sau în bucătărie, da? Aduce o notă din asta de vitalitate. Și ca să obții un decor armonios fără să încarci vizual spațiul, nu e necesar să vopsești toți pereții în culoarea asta. Efectele benefice ale verdelui pot fi obținute destul de bine prin alte chestii de verde, adică îți poți pune niște plante de interior sau poți să-ți pui perdelele verzi sau să-ți faci niște perne decorative sau un covor verde sau, nu știu, ai ceva, ce știu, un scaun sau oareși ce altă piesă de mobilier care poate să fie verde sau tablouri care să conțină verde. Acum stau să mă gândesc, în casă am și tablouri care conțin preponderent verde. Am un tablou pe care l-a creat Tudor Ionescu, un artist foarte, foarte special a fost el. Am draperii care sunt verzi, covoare n-am deloc așa că nu, dar da, mai sunt diverse obiecte de astea de decorațiune pe care le am pe aici, pe acolo, care sunt verzi. Mai n-am știut eu de ce îmi place, când sunt acasă mă relaxez foarte bine, uite, poate și pe fondul ăsta cromatic. Îți recomand atunci când vrei să-ți decorezi, mă rog, cu intenție, să-ți găsești culoarea potrivită, să urmărești care ar fi și subtilitățile astea cromatice. Câteodată ne ajută mai mult decât am crede. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:46 de minute. Să știi că inspectorii ANAF au pus ochii pe firmele care își cumpără bunuri de lux sau fac amenajări de agrement pe banii companiei, deși acestea nu au nicio treabă cu activitatea lor economică. Aici e baiul, nu în sine activitatea. Fiscul vrea să verifice dacă aceste achiziții, adică, mă rog, lucrări făcute la casele administratorilor sau patronilor, sunt folosite în interes personal de către șef sau apropiații lor, că am mai văzut o felul de povești de-astea care au apărut public. Dacă se dovedește că obiectele sau amenajările respective nu ajută la obținerea de venituri pentru firmă, cheltuielile nu vor putea fi deduse, TVA-ul nu va fi recuperat și, mă rog, toate celelalte. Verificările nu sunt făcute, înțeleg, la întâmplare, se bazează pe niște analize de risc realizate prin încrucișarea datelor din e-factura, declarații fiscale, fișiere, safte și așa mai departe. Inspectorii vor trece prin toate detaliile, de la amortizări, reparații, benzină, mă rog, până la întreținere sau diversele avantaje fiscale acordate celor din conducere. Totuși, cei de la ANAF au zis că firmele din domenii, cum ar fi turismul, sportul sau serviciile hoteliere, pot deduce aceste cheltuieli fără probleme, dacă ele sunt legate, desigur, de activitatea reală a business-ului și nu sunt suspicionate, cum spunea un cunoscut de-al meu. Pentru cei care știu că au trecut pe firmă lucruri nejustificate, autoritățile, bine, le recomandă acestor oameni să depună singur declarații rectificative înainte să înceapă controlele, că în felul ăsta scăparea de erori se face cu bani mai puțin și fără bătăile de cap aferente penalităților stabilite în urma unei inspecții oficiale, pe care desigur nu și-o dorește nimeni, dar ce se faci, inevitabil va sosi în cazul în care au considerat cei care au făcut verificările că, parcă ceva nu se leagă. Parcă aici avem două virgule în loc de una singură.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:52 de minute, astăzi este o zi specială, este Ziua Mondială a Educației. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania am lansat o întrebare apropo de această zi, această însemnătate, dacă tu participi la vreo activitate cu ocazia asta. Dacă este Ziua Educației, cred că nu ar trebui să fie strict pentru elevi. Educația cred că este ceva ce ar trebui să fie în mintea noastră, indiferent de vârstă. Tot mereu ai câte ceva de îmbunătățit, tot mereu ai câte ceva de învățat și până la urmă trebuie să ții ritmul cu toate schimbările. Cred că și asta este o formă de educație. Dar, na, poate că este doar părerea mea, poți să mă contrazici. Pe pagina de Facebook te aștept cu un răspuns în comentarii. Dacă ai vreo activitate planificată în această zi, Ziua Mondială a Educației. Suntem pe final de primă oră, imediat vin știrile, la 7 fix se întâmplă asta, Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Ora 7 și 4 minute din punct de vedere a informațiilor meteorologice. Stăm destul de pestriți, ca să mă exprim așa. Avem temperaturi între 2 și 7 grade Celsius. 2 grade în acest moment la Beclean, 3 grade la Bistrița. Avem 4 grade la Mediaș, la Turda și la Carei. 5 grade la Cluj-Napoca în acest moment. 6 grade avem la Oradea, la Beiuș, la Satu Mare, la Zalău. De asemenea, iar la Alești sunt 7 grade în acest moment. Intervalul de maxime de astăzi se situează între 22 și 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Pe șosele relativ lejer în această dimineață, în care foarte mulți dintre copii nu merg la școală, iar profesorii de asemenea au zi liberă în preponderență. Așa că dacă ești în zona Floreștiului, în sensul giratoriu, de exemplu, să calculăm ca timp de călătorie, din centrul Floreștiului, așadar, până în Piața Unirii, 25 de minute, un pic aglomerat acolo pe clinici, din câte se vede. Dacă suntem în zona Oradiei, pornind din Sântion, din centru, mergând pe centură până în Velența, 18 minute calculăm, iar dacă mergem pe zona industrială, 20 de minute. Iar dacă suntem în Tăuții Măghereu și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, 20 de minute dacă mergem pe șoseaua Victoriei, iar dacă mergem pe Bulevardul Regele Mihai I, 24 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, de altfel Ziua Mondială a Educației, pentru că e 5 octombrie. Întrebare pe pagina de Facebook: dacă particip la vreo activitate cu ocazia acestei sărbători internaționale.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 11 minute în dimineața cu educație. Astăzi este ziua mondială a educației, ziua profesorului, ziua care aduce cumva în atenție mai mult importanța educației și importanța celor care oferă educație. În mai multe țări, ziua profesorului e destinată a fi ziua specială de apreciere a cadrelor didactice. În unele dintre ele, ziua e sărbătorită la sfârșitul săptămânii, iar în altele este celebrată într-o zi lucrătoare. Din 1994, UNESCO a stabilit ca ziua internațională a profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie și în principiu s-a extins însemnătatea acestei zile, astfel încât a devenit Ziua Mondială a Educației. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să-mi spui dacă în acest moment, indiferent de vârsta pe care o ai, ești astăzi implicat în vreo activitate legată de educație sau consider că treaba asta ține de anii de început, atunci când e rost de mers la școală și cam despre asta e vorba. Viziunile sunt diferite, aștept să văd care este opinia ta apropo de aceste chestiuni. Un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: 15 minute într-o dimineață în care ne gândim ce weekend fain a fost, ce weekend fain va urma, ce să fac pe mai departe să-mi placă weekendurile. Velorail, de exemplu, poate să fie o variantă, este prima pistă de ciclodrezine din țara noastră. Traseul de biciclete cu o lungime de 12 km a fost amenajat pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, care e și veche, are o vechime de peste 100 de ani și care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești din județul Mureș. Poate ți-ar plăcea o tură de genul acesta, faci o excursie în județul Mureș dacă nu ești din județ și mai faci și această călătorie cu ciclodrezina. Te duci, pedalezi pe calea ferată, o experiență care nu poate fi decât super interesantă. Cu atât mai mult dacă vei merge, dacă vei petrece un weekend cu astfel de experiență, te aștept să scrii pe pagina de Facebook să ne spui și nouă cum a fost, în ce măsură recomanzi, ce recomanzi sau ce alte sfaturi ai avea pentru cei care ar vrea să experimenteze așa ceva. De altfel, pe pagina de Facebook te invit să urmărești întrebările din fiecare dimineață, mă rog, care e cu întâlnirile noastre, adică de luni până vineri, și să lași comentariul tău acolo în răspunsuri, pentru că e până la urmă un exercițiu și de comunicare și de socializare. Uneori e un exercițiu de introspecție și așa mai departe. Tot felul de avantaje a simplului fapt că petrecem diminețile împreună la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Teddy Swims la Radio Transilvania, The Door, am ascultat ora 7 și 21 de minute. Gândindu-ne la cel mai mare eveniment al Oradiei, ne trecem în calendar pentru că Oradea Festival aduce o mulțime de activități și distracție în oraș între 9 și 11 octombrie. Scena principală din Piața Unirii din Oradea va fi animată de concerte cu artiști super cunoscuți, Asafa Vidan, Andra, Smiley, Boschita, Mira, nu știu, Mineli, Alexandra Căpitănescu, am văzut-o și pe acolo și mai sunt mulți alții. Și pe lângă pop și rock, atmosfera, înțeleg că va avea și niște sesiuni faine de live DJ set în Piața Ferdinand, ritmul de jazz vom avea pe malul râului, pe Strada Libertății, vor fi recitaluri speciale în parcul 1 decembrie, o să o vedem acolo pe Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și el va fi, mă rog. Atracțiile festivalului depășesc zona muzicală din ce am văzut, se extind în locuri interesante, Amfiteatrul Independenței, Lunca Crișului Repede, Piațeta Independenței. Să ne bucurăm de spectacole speciale de teatru aerian, vor fi momente de piano sky, artiști stradali, va fi un show impresionant de drone sâmbătă seara, e programat spectacolul de artificii pe duminică, iar cei mici sau, mă rog, familiile sunt așteptate la ateliere creative, pictură, quilling, lut, jocuri de-astea gigant din lemn, plimbări cu barca pe Crișul Repede, tururi gratuite cu ghid, plimbări cu tramvaiul de epocă, autobuzul turistic și așa mai departe. Multe dintre obiectivele culturale importante din oraș, adică vorbim de Muzeul Țării Crișurilor, Casa Darvas la Roș, Sinagoga Neologă Sion sau Turnul Primăriei, da, astea vor putea fi vizitate gratuit sau prin anumite tururi ghidate. În plus, atmosfera de sărbătoare, desigur, va cuprinde tot orașul. Festival, practic, este peste tot în Oradea, în toate restaurante, aproape, cred, toate restaurantele, cafenelele, mă rog, hotelurile locale, da, și-au pregătit tot felul de oferte speciale. S-a creat un ghid dedicat, pornind de la ceea ce au stabilit ca invitație și ofertă specială fiecare dintre cei care vor să contribuie la această sărbătoare a orașului, din 9 și până în 11 octombrie, adică în câteva zile.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune decorate.

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița, să vedem ce este pregătit pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! E luni 5 octombrie, le spun și eu profesorilor și elevilor la mulți ani și o zi plăcută, ocazia Zilei Mondiale a Educației. În doar câteva momente începe ediția noastră locală, Made in Bistrița, la Radio Transilvania, într-o zi de luni 5 octombrie. Iată care sunt subiectele emisiunii noastre locale de astăzi. Chiar dacă a fost un an greu pentru afacerile locale în Bistrița Năstăud, există încă mulți curajoși. Peste 1000 de afaceri noi au apărut în Bistrița Năstăud în primele 8 luni din 2026. Județul nostru este unul dintre puținele din țară în care numărul înmatriculărilor e mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe afaceri noi din Bistrița Năstăud au fost SRL-uri. Și pentru că este Ziua Mondială a Educației, descoperim astăzi că, după fizică, biologie și chimie, încă o disciplină se confruntă cu lipsa profesorilor în Bistrița Năstăud, mai exact matematică. Școlile din județul Bistrița Năstăud se confruntă cu dificultăți tot mai mari în asigurarea profesorilor de specialitate pentru disciplinele reale, iar problema nu se limitează doar la fizică, chimie și biologie, ci și la matematică. Încercăm să aflăm astăzi de ce am ajuns în această situație. Dar care sunt invadatorii verzi din Bistrița Năstăud, ce pun presiune pe natură, dar și pe sănătatea bistrițenilor? Ambrozia, troscotul japonez, lăbănogul, himalaian sau salcâmul pitic, pecile alogene invazive reprezintă una dintre principalele amenințări pentru biodiversitate, iar mai multe astfel de specii sunt prezentate și în județul Bistrița Năstăud. Care sunt obligațiile bistrițenilor de a elimina acești invadatori? Aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Apoi mai descoperim care a fost nivelul radioactivității în județul nostru. Radioactivitatea aerului din județul Bistrița Năstăud a fost monitorizată și pe parcursul anului trecut, iar valorile înregistrate s-au menținut sub limita de avertizare. Datele oficiale arată că activitățile economice desfășurate în zonă nu au produs modificări ale fondului radioactiv natural. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, descoperim că Bistrița s-a clasat pe locul 7 din 972 de orașe europene înscrise în provocarea Mergi pe jos pentru orașul tău, organizată în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Kilometrii parcurși pe jos, în loc de mașină, au însemnat și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon din orașul Bistrița, echivalentul la peste 74.000 de arbori plantați. Vă aștept cu drag și nerăbdare să fiți și astăzi alături de la 8 la 13 în Made in Bistrița la Radio Transilvania, în FM, online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina, audiție plăcută vă doresc pe frecvențele Radio Transilvania și un început de luna octombrie îmbelșugată.
0: Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc, Alex, într-adevăr o nouă ediție îmbelșugată, cu adevărat ăsta este cuvântul potrivit. Made in Bistrița, dar toate edițiile Made in by Radio Transilvania încep în aproximativ jumătate de oră.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Diferit.
2: Simți muzica.

7 de minute pe profit. Este o analiză interesantă. Am zis să-i acordăm un pic de atenție subiectului. Regiunea de nord-vest a țării noastre e pe locul 2 în topul celor mai prospere zone din România. E depășită doar de zona capitalei și județul Ilfov. Iar zona asta, regiunea noastră de nord-vest, e puternic trasă în sus de axa Cluj-Oradea. La începutul acestui an, o familie obișnuită din această regiune câștiga în medie aproape 10.000 de lei pe lună, depășind destul de bine media națională de aproximativ 9.500 de lei. Grosul banilor vine direct din salarii, care acoperă peste 70% din veniturile totale, în timp ce pensiile aduc undeva în jur de 15%. Tot aici găsim și cele mai mari venituri din proprietăți, chiar dacă acestea reprezintă o felie cumva mică din bugetul lunar. Bucureștiul și împrejurimile rămân într-o categorie complet diferită, unde veniturile medii ale unei gospodării trec de 13.000 de lei pe lună, adică cu peste o treime mai mult față de restul țării. Aici salariile acoperă aproape 79% din buget, iar dependența de pensii este cea mai scăzută din toată țara. Zona de centru se menține foarte aproape de media națională, însă se remarcă prin cele mai mari câștiguri obținute din activități pe cont propriu și afaceri independente. În regiunea de vest, deși angajații au salarii destul de mari în raport cu veniturile totale, suma de ansamblu rămâne puțin sub nivelul din nord-vest și centru, în principal din cauza veniturilor foarte mici din agricultură sau chirii. Situația se schimbă destul de mult în regiunile din sudul și estul țării, unde oamenii depind mult mai mult de ajutoare sociale, pensii sau munca la câmp. De exemplu, în sud-est se înregistrează cele

0: Cum stăm în raport cu capitala și nu numai, apropo de treaba asta cu veniturile, banii, salariile, pensiile, ajutoarele sociale?
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Bruno Mars, On My Soul, ora 7:43 de minute în această dimineață, care e alocată sărbătorii de, Ziua Mondială a Educației, despre asta este vorba. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău apropo de întrebarea legată de eventuale activități în care ești implicat cu ocazia acestei Zile Mondiale a Educației, o zi dedicată profesorilor, elevilor, studiului și nu numai. În ce măsură, indiferent de vârsta pe care o ai, astăzi ai în plan o activitate legată de educație? În altă ordine de idei, dar nu departe totuși de această linie, aflăm din cronica de carte faptul că Comisia Europeană a lansat Coaliția Europeană pentru Alfabetizare. Este o inițiativă care va reuni școli, furnizori de educație, biblioteci, organizații culturale, diverse autorități publice. Scopul este de a crește cooperarea pe teme cum ar fi crearea bazelor pentru alfabetizare încă din primii ani ai copilăriei. Inițiativa apare în contextul în care cele mai recente teste PISA arată că o treime dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană reușesc cu greu să înțeleagă un text elementar. Pe platforma Răsfoiala poți să afli mai multe detalii apropo de această Coaliție Europeană pentru Alfabetizare, dar pe scurt, asta este ideea. Așteptăm următorii pași concreți în această direcție.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48, Clujul a reușit să obțină locul 6 într-un top european al celor mai atractive 10 orașe emergente pentru recrutarea de specialiști. Este un clasament realizat de o companie de profil și am văzut că Ziarul Financiar a alocat o atenție deosebită pentru chestia asta. Prima poziție în ierarhie este ocupată de orașul polonez Wrocław, iar podiumul este completat de Iași pe locul 2, de Brno din Cehia de asemenea. Iată o analiză care arată cum marile companii care vor să-și extindă rapid echipele încep să-și îndrepte atenția din ce în ce mai mult către astfel de hub-uri în dezvoltare. Practic caută alternative puternice la capitalele consacrate, cum ar fi Londra, Paris, Berlin, Amsterdam. Atracția principală a acestor centre emergente stă în prezența unor universități puternice, specialiști bine pregătiți și un sector tehnologic în plină expansiune. În cazul orașului Cluj-Napoca, bine, și în cazul Iașului, angajatorii sunt atrași de combinația asta dintre costurile competitive și numărul foarte mare de absolvenți. Un lucru care le permite investitorilor să găsească și oameni cu experiență, dar care să fie și tineri pe care, în rândul celor de unde ar putea să aleagă, să fie și tineri care să poată să fie formați de la zero de acești investitori. Printre cele mai căutate domenii cu potențial foarte mare de recrutare se numără dezvoltarea de software, ingineria, serviciile pentru companii, diverse servicii, analiza datelor, suportul tehnic. Cam astea am văzut că erau cele mai subliniate dintre potențiale. Cu alte cuvinte, să fie de bine, să fie o inspirație și pentru celelalte orașe care vor să urce în astfel de clasamente. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de educație. Dacă participi astăzi la vreo activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Educației sau oricum să țină de acest domeniu. Flavia ne-a scris, educația e un proces îndelungat, mereu poți adăuga ceva chiar fără să participi la cursuri specifice, doar să ai dorința în tine. Mulțumesc, Flavia, pentru comentariu. Florina a scris că nu participă la nicio activitate de ziua dascălului, practic copiii au liber, iar Flavio a scris că da, participă la niște cursuri. Te îndemn în fiecare dimineață să intri pe pagina de Facebook, să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. În fiecare dimineață e o altă întrebare, nu neapărat seamănă unele cu altele, sunt de multe ori din categorii foarte diferite, așa că într-o săptămână poți să ai întrebări relaxante, întrebări incitante, întrebări provocatoare sau întrebări la care să te gândești totuși un pic mai profund. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi de luni foarte bună!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezi. Bine, sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, 2 au raportat scăderi ale prețurilor locuințelor, iar 24 au raportat creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania, 5%, Bulgaria, 4,5% și România, 4,4%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro. România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul 2 din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele 3 luni. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Iemei din Cluj, la Radio Transilvania. Silvania, vreau să mergem și la pastila istorică zilei. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 5 octombrie, în anul 1455, Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cere să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termen de 3 luni de zile. În 1793, în Franța, pe 5 octombrie, este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792. Anul era format din 12 luni, câte 30 de zile, împărțite și ele în decade. În 1795, pe 5 octombrie, are loc cu insurecția regalistă la Paris, generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților, Napoleon devine general de divizie. În 1895, pe 5 octombrie, lângă Londra, are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. În 1905, pe 5 octombrie, Wilbur Wright realizează cu avionul Wright Flyer 3 un zbor de peste 38,6 kilometri în 39,5 5 minute, până atunci cel mai lung zbor cu un avion alimentat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Retro Transilvania. Eu sunt Ciprian Anon și vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre știrile momentului, bifăm și evenimentele mari care se întâmplă în Cluj în această perioadă. Vorbim despre Cluj, despre localitățile importante din Cluj. Spunem ca de fiecare dată povestea Clujului și aștept și propunerile, gândurile voastre, indiferent de temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Foarte important, nu uitați nici de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania. You know.

prietenii mei din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să mergem și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 5 octombrie, în anul 1455. Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cere să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termen de 3 luni de zile. În 1793, în Franța, pe 5 octombrie, este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792. Anul era format din 12 luni, câte 30 de zile, împărțite și ele în decade. În 1795, pe 5 octombrie, are loc cu insurecția regalistă la Paris, generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților, Napoleon devine general de divizie. În 1895, pe 5 octombrie, lângă Londra, are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. În 1905, pe 5 octombrie, Wilbur Wright realizează cu avionul Wright Flyer 3 un zbor de peste 38,6 kilometri în 39,5 minute, până atunci cel mai lung zbor cu un avion alimentat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi avem și o zi importantă, pentru că avem etapa a patra în Liga Națiunilor. România întâlnește acasă de la 21:45

0: ieșirea de la cabine. 6-0 e un meci care lasă urme foarte serioase. Sunt foarte curios ce ar mai putea să facă România în această seară de la 21:45 cu Naționala Suediei. Cert este că ar trebui să fie un T0, să spunem, uite, de aici pornim și nu mai fardăm sau cosmetizăm șanse, gânduri, emoții, pur și simplu trebuie să vorbim realist. Pornim de la valoarea pe care o avem și de la statusul pe care România îl are în acest moment. Nu mai avem generația de aur, nu mai avem nici generația intermediară care a venit după acea echipă care a avut mai multe calificări. Suntem unde suntem. O să mai discutăm pe parcursul acestei zile despre acest subiect. De altfel, vă și lansez așa întrebarea: ce șanse credeți că are echipa națională în meciul de diseară? Ce pronostic dați pentru România-Suedia? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Cluj. E mai din Cluj la Radio Transilvania. Nu o să mă mai hazardez să dau neapărat echipa probabilă, pentru că am văzut foarte multe schimbări care s-au petrecut în aceste meciuri pe care România le-a desfășurat până acum. Cert este că Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit cantonamentul României pentru că au fost suspendați pentru această partidă. Drăgușin a eliminat partida trecută. Ghiță are cumul de cartonașe galbene. Pe de altă parte, Marius Marin a părăsit și el lotul României, cantonamentul României, din probleme, din cauza unor probleme medicale. Pe cale de consecință, iată, avem și probleme de lot. Să sperăm că suedezii nu se vor simți foarte bine la București și poate că e un nou start pentru naționala României. Oricum, șansele pentru Liga Națiunilor sunt clar compromise. Dar vă întreb, revin cu întrebarea. Care credeți că va fi scorul la finalul celor 90 de minute? Ce șanse mai are România pentru o calificare la un turneu final cum e turneul european? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Ce

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Peste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 5 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum uneați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: campania Vești Bune astăzi pentru copii, pentru elevi, dat fiind faptul că astăzi elevii și profesorii nu merg la școală, întrucât pe 5 octombrie se serbează ziua educației, pe care de consecință nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar. Revenirea lor este programată marți 6 octombrie. Ziua educației este stabilită ca atare pe 5 octombrie și se celebrează la nivel internațional, Ziua Mondială a Cadrelor Didactice, deci cumva Ziua Mondială a Profesorului, pentru a marca adoptarea recomandării OIM UNESCO din 1966 privind statutul cadrelor didactice și a recomandării UNESCO din 1997 referitoare la statutul personalului didactic din învățământul superior. Aceste instrumente stabilesc drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice, cum și standardele internaționale pentru cele mai importante preocupări profesionale, sociale, etice și materiale ale cadrelor didactice. Evenimentul anual este dedicat contribuției acestora la educație și sprijinul necesar pentru exercitarea profesiei. Așadar, motiv suficient pentru copii să se bucure astăzi că sunt liberi. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Radio Made in Cluj la Radio Transilvania. Astăzi e o zi importantă prin prisma faptului că sunt așteptate sau e așteptată practic o nouă nominalizare din partea președintelui Nicușor Dan cu privire la un nou candidat care să formeze un guvern, un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, asta după ce guvernul Siegfried Mureșan a căzut săptămâna trecută în Parlament. Vom vedea în ce măsură va veni cu un nume din politică sau, de ce nu, un tehnocrat, așa cum s-a vehiculat foarte mult în spațiul public. Pe măsură ce apar date noi sau informații pe această temă, vă țin la curent. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Streu pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și România se numără printre țările Uniunii Europene, unde locuințele s-au scumpit cel mai mult. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește de semnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, 2 au raportat scădere ale prețurilor locuințelor, iar 24 au raportat creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania, 5%, Bulgaria, 4,5% și România, 4,4%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro. România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul 2 din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele 3 luni. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Chemei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un proiect legat de educație și de sănătate. Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai a lansat strategia națională privind stilul de viață sănătos. Centrul Național de Competențe în Stilul de Viață Sănătos, cofondat de Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a lansat strategia națională privind stilul de viață. Demersul a fost inițiat în 2025 în timpul mandatului de ministru al educației și cercetării al profesorului universitar, doctor psihologul Daniel David, ca proiect în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru elaborarea și finalizarea cadrului general au fost consultați experți, instituții academice, organizații profesionale, domenii relevante pentru sănătate și stilul de viață. Abordarea propusă are în centru conceptul de competență, înțeles prin integrarea simultană a trei componente psihocomportamentale, cunoștințe declarative ce trebuie făcut, cunoștințe procedurale cum trebuie făcut și valori sau atitudini de ce trebuie făcut, de ce este important. În această perspectivă, strategia își propune să contribuie la trecerea de la simpla transmitere de informații, practici sau recomandări către dezvoltarea unor competențe reale ca structurii psihocomportamentale pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos. La evenimentul de lansare, sigur că da, au participat reprezentanții atât ai administrației prezidențiale, Parlamentului, Guvernului, Academiei Române, mediului universitar, medical, organizațiilor profesionale și societății civile. E important de remarcat un astfel de moment, câtă vreme vorbim la nivel de structurare, de formalizare universitară academică a unei strategii naționale privind stilul de viață sănătos, un lucru cât se poate de important într-o societate sau într-o epocă ca cea pe care o traversăm. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. O știre importantă pentru șoferi. Șoferii care nu-și vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă TOLRO sau nu vor putea plăti rovinieta tariful începând cu 1 octombrie din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, a anunțat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, potrivit Digi24. E bine de reținut această informație. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajați.

0: Educației din sistemul de învățământ potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, 2 au raportat scăderi ale prețurilor locuințelor, iar 24 au raportat creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania, 5%, Bulgaria, 4,5% și România, 4,4%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro. România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul 2 din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele 3 luni. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 5 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iași Pariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: 10 și 11 minute. Ce șanse are echipa de fotbal a României? E întrebarea acestei zile, atât sigur că da, în meciul de diseară, cât și în ceea ce va urma pentru Naționala de Fotbal a României. Am văzut o știre de pe gsp.ro, Gică Hagi a lăsat 4 fotbaliști în afara lotului României pentru meciul cu Suedia. V-am spus, iată, și de indisponibili care, sigur că da, erau mai devreme, dar pe lângă aceștia sunt alte 4 nume: Andrei Burcă, ceea ce surprinde, sigur că da, Bogdan Ragovițan, Andrei Borza și David Matei. Andrei Burcă și David Matei nu au fost nici măcar în lotul României la ultimul meci, umilința cu Polonia de la Varșovia 0-6. Acum, eu am zis că nu m-aș azarda să dau nume de primă 11, pentru că lucrurile se pot schimba, dar hai să mergem totuși pe, așa ca exercițiu, pe formula pe care o lasă gsp.ro, Gazeta Sporturilor: Ionuț Radu în poartă, Rațiu, Coubiș, Eisat, Bancu ar fi linia de fund, Olaru, Screciu, Cicâldău, Stanciu la mijloc, Man și Florin Tănase în atac. Da, e, hai să-i spunem, o echipă, dacă mă gândesc la Olariu, Screciu, Cicâldău la mijloc plus Stanciu, echipă destul de întărită la mijloc, cu mijlocași în principiu defensivi. Acum să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, calificările astea sunt practic compromise pentru România. Dar aștept cu mare interes păreri de la voi pe această temă. Ce șanse mai are România lui Hagi și, evident, selecționata noastră de fotbal, selecționata României. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

10:20 de minute. Vă spuneam că astăzi e o zi importantă și în politică, pentru că e a patra încercare pe care o face Nicu Jordan pentru a desemna un premier după alte 3 încercări eșuate. După demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan pe data de 5 mai, deci uite, suntem pe data de 5 octombrie, practic sunt 5 luni în cap astăzi de când nu avem un guvern cu puteri depline. Au fost 3 tentative: Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan. Eugen Tomac s-a retras pe parcurs, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au căzut la votul din Parlament. Există un calendar al programului consultărilor de la Cotroceni, care începe la ora 14 cu Partidul Social Democrat, urmează la ora 14:30 Alianța pentru Unirea Românilor, la 15 Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România la 15:30, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România la ora 16, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale la ora 16:30, Partidul SOS România la ora 17, Partidul Oamenilor Tineri la ora 17:30, Grupul Parlamentarilor Uniți pentru România la ora 18, Grupul Parlamentar Pace Întâi România la ora 18:30, parlamentarii neafiliați la ora 19. Să sperăm că vom avea după aceste runde de întâlniri fum alb după acest conclav cu ghilimele de rigoare a politicienilor din România, liderilor de partide care se întâlnesc cu președintele, și de asta dată a patra încercare să fie și cu eficiență. Asta prin prisma faptului că interimatul nu poate merge mai mult. Se vorbește foarte mult despre nevoia rectificării bugetare și asta o poate face doar un guvern cu puteri depline. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaun

0: design.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10 și 38 de minute. Acum, dacă tot intrăm și în logica asta a desemnărilor pe care le-ar putea face președintele în perioada următoare, am văzut de pildă pe Libertatea că sunt aruncate câteva variante de posibili premieri candidați desemnați pentru funcția de prim-ministru, pentru că ăsta e termenul corect, nu desemnează președintele premierul, desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru, pentru că cel care numește premierul este Parlamentul prin vot. Astfel, înaintea consultărilor cu partidele care vor avea loc astăzi, sunt surse politice citate de Libertatea, care au fost preluate de Cronica, astfel Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea. Leonardo Badea este prim viceguvernator BNR și Dan Motreanu, secretarul general al PNL. Acum, e de văzut dacă se confirmă vreuna dintre aceste variante sau apare o surpriză la finalul acestei zile. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

E Made in Cluj la Radio Transilvania, regiunea Nord-Vest, regiunea în care trăim și noi. Este a doua cea mai prosperă zonă a României după București, Ilfov, fiind singura care depășește clar media națională a veniturilor gospodăriilor. Datele arată că o gospodărie din Nord-Vest ar avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. București-Ilfov rămâne lider detașat. O gospodărie din regiune a avut venituri medii de 13.034 de lei pe lună, cu 37% peste media națională, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicu Șordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure, plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 5 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 11 și 10 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și povestea noastră și din această oră se leagă, sigur că da, de evenimentele importante ale zilei, dar întrebarea emisiunii, ce șanse mai dați naționale de fotbal a României, naționale lui Gheorghe Hagi? Mai cu seamă că astăzi de la 21 și 45 de minute naționala joacă împotriva Suediei, prima partidă din Liga Națiunilor. Din această ediție a fost chiar împotriva suedezilor la Stockholm, acum 10 zile. Am pierdut cu 2-1, dar ni se părea că, sigur, am fost aproape de un egal, n-a fost distanța atât de mare între cele două echipe, doar că au venit pe urmă celelalte două șocuri, 2-4 acasă cu Bosnia-Herțegovina și 0-6 în deplasare la Varșovia cu Polonia. Greu în acest moment, pentru că e o chestiune de moral și în momentul în care intri într-o pasă proastă și să continui. Vom vedea ce se va întâmpla, dar aștept cu mare încredere părerile voastre. Nu e așa, la politică, fotbal și cum era, muzică ușoară se pricepe tot românul, tot clujeanul. Aștept, sigur că da, aștept părerea fiecărui în parte, fiecăruia în parte. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj. Radio

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aici.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 11:36, uitați, citesc o știre extrem de interesantă pe ziua de Cluj, legată de cele mai zgomotoase străzi din Cluj, de școlile și spitalele care sunt cele mai afectate. În municipiu, peste 150.000 de locuitori sunt expuși la niveluri de zgomot din traficul rutier, care depășesc pragul de confort fonic. Principala sursă de zgomot identificată este traficul rutier. Așadar, cea mai critică zonă din punct de vedere al poluării fonice depășește pragul de 80 de decibeli și este Calea Moților, sectorul cuprins între străzile George Coșbuc și Mihai Eminescu. Apoi urmează pragul de peste 75 de decibeli, tot pe Calea Moților, între strada George Coșbuc și strada Oțetului, apoi strada Republicii între Avram Iancu și Napoca, strada Gheorghe Șincai, Petru Maior, Napoca, Avram Iancu, Calea Mănășturi între strada Tarnița și Mărcinașă, strada Berăriei, strada București între Henri Barbius și Anton Pan, bulevardul Nicolae Titulescu între Valeriu Braniște și piața Timotei Cipariu, Constantin Brâncuș între Constantin Brâncoveanu și Nicolae Titulescu, strada Fagului, Bună Ziua între Ștefan Lucian și Trifoiului, Calea Florești, Horea, strada Căii Ferate, piața Gării, strada Giordano Bruno, Calea Baciului, strada Gheorghe Sion, strada Traian Vuia, bulevardul Muncii, strada Paris, bulevardul 21 decembrie, strada Regele Ferdinand, strada Piezișe, strada Oașului. Vă dați seama, foarte multe străzi. Apoi avem aici clinica de chirurgie ortopedică pediatrică, clinica de obstetrică ginecologie și spitalul Ares, care sunt cele mai afectate din punctul ăsta de vedere al decibelilor. Și apoi, sigur, vorbim de școli și de universități, de facultăți, care sunt și ele, intră în această zonă vulnerabilă a poluării fonice. Eu m-am tot întrebat, de pildă, mai trec prin centru și văd mașini care evident că sunt tunate, modificate, creează un disconfort fonic teribil în momentul în care accelerează și o fac probabil și prin prisma sau din dorința de a arăta ce bolid are acel șofer, la fel cum se întâmplă și cu câte un motociclist care încearcă să sătureze, mai cu seamă unde e aglomerație, să arate puterea motorului pe care îl are. Probabil că aici poliția rutieră, poliția locală ar trebui să fie ceva mai atentă și să-i mai tempereze pe acești oamenii care deranjează în mod real fonic Clujul. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Dimei din Cluj la Radio Transilvania. Vania, vreau să vă vorbesc și despre un eveniment important pentru zona Munților Apuseni, care se întâmplă aproape de noi, la Alba Iulia, la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, vineri 9 octombrie de la ora 9:30, un eveniment dedicat celor care operează în industriile din zona Munților Apuseni și administrațiilor locale de acolo. Clujul are câteva localități în zona Munților Apuseni. Forumul se numește Forumul Apuseni Transilvania, un moment în care se discută, sigur că da, despre destinul și despre viitorul acestei zone, acestor munți. Asta cu atât mai mult cu cât în ultimii ani apusenii au devenit o placă turnantă importantă pentru România. Asta și prin prisma faptului că au apărut într-o serie de clasamente internaționale, cum ar fi cel realizat de CNN, ca una dintre cele mai puțin cunoscute zone care ar merita vizitate din Europa. Și acolo, să zic, într-o galerie cu nume sau cu regiuni sonore ale Europei, și suntem pe un onorant loc 3. Așadar, Forumul Apuseni Transilvania, vineri 9 octombrie, la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, începând cu ora 9:30. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 5 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Dintre Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici era Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un proiect de lege extrem de interesant pe care înțeleg că îl depune ministrul Tanțuș Barna, legat de maniera în care, sigur că da, se întâmplă întâlnirea dintre om și animalul sălbatic, om și urs în special, fără doar și poate e vorba de împușcarea sau chiar rănirea unui animal sălbatic protejat de lege, lup, urs sau mistreț, care în momentul de față nu se consideră legitimă apărare, ci braconaj, deși legislația din România prevede plata unor despăgubiri pentru victimele acestor atacuri, inclusiv pentru pagubele materiale produse în gospodării. În ultimii ani a fost o luptă neîncetată a Ministerului Mediului în instanțele de judecată pentru a scoate victimele braconieri, scriu cei de la jurnalul.ro. Orice încercare a victimelor de autoapărare, inclusiv capcanele pe care oamenii și le pun în propriile curți pentru a nu fi atacați de animale, se consideră încercări de braconaj, iar avocații trimiși în tribunale de Ministerul de Resort au pledat pentru, sigur că da, culpa victimei atacate, argumentând astfel neplata despăgubirilor. Și acesta este unul dintre motivele pentru care mulți români din mediul rural nici măcar nu mai anunță atacurile urșilor sau ale mistreților și lupilor, specii care s-au înmulțit în ultima perioadă. Și, sigur, pentru acest lucru, iată, intervine fostul ministru al mediului Tanțuș Barna, actualmente ministru interimar la agricultură și vicepremier, pentru a reglementa legitima apărarea omului atacat de urs. Și în proiect se prevede ca în astfel de situații guvernul să plătească despăgubiri de 50.000 de euro. O să fie un subiect foarte comentat, despre care probabil că și noi o să mai comentăm. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj la Radio Transilvania, o știre importantă pentru actualitatea energetică, să spun așa. Autoritățile pregătesc prelungirea cu încă o lună până pe 31 octombrie a măsurii prin care Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali și poate stopa exporturile de energie ale României în caz de criză pe piața de profil, în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă din cauza secetei care a afectat alimentarea lor cu apă de răcire, potrivit profit.ro, citat de Cronica. Așadar, iată, încă e extinsă această perioadă, nota bene, aici nu intră consumatorii casnici. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Arad de Transilvania. Vreau să mergem și la pastila istorică a zilei. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 5 octombrie în anul 1455? Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cere să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termen de 3 luni de zile. În 1793, în Franța, pe 5 octombrie este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792. Anul era format din 12 luni, câte 30 de zile împărțite și ele în decade. În 1795, pe 5 octombrie, are loc o insurecție regalistă la Paris. Generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților. Napoleon devine general de divizie. În 1895, pe 5 octombrie, lângă Londra, are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. În 1905, pe 5 octombrie, Wilbur Wright realizează cu avionul Wright Flyer 3 un zbor de peste 38,6 kilometri în 39,5 minute, până atunci cel mai lung zbor cu un avion alimentat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns în acest moment la final. Am discutat în principal despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate. Am contabilizat mesajele voastre și evident am redat multe dintre ele și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți în continuare alături de această emisiune și sunteți aproape la fiecare ediție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Made in Cluj by Radio Transilvania, să aveți în continuare o zi inspirată cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts, iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de MW putere instalată și 2312 MW-oră capacitate de stocare la 1 octombrie potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

pe www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online.

0: Design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Numărul 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Publicitate.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: load the doors at you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Ales special pentru tine.
2: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawați, iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawați putere instalată și 2312 megawați oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Peste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinul de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Is It Love de la Loreen, Vin și The Black Eyed Peas cu Let's Get It Started. Pe debut de 15, le dăm plin chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau mai rău a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: dacă...
1: România prezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sleeping in my car de la Roxette și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două superituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ei bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2018 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: calitate.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure, plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I'm Alive de la Celine Dion, Vin și Hugel cu Solto, cu Jamaican Bam Bam pe debut de 16. Le dăm prin chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Sistemul imunitar devine prioritar în această perioadă când temperaturile scad, urcă și epidemiile de gripă reapar, mai ales la persoanele în vârstă. Alegerile alimentare corecte pot sprijini însă organismul în lupta cu virusurile sezoniere. Un aliment simplu, dar puternic, se remarcă în acest sens. Este vorba despre cartoful dulce. Specialiștii spun că este indicat în această perioadă rece, deoarece crește numărul de celule imunitare din organism și uite cum o legumă aparent banală ne poate preveni de gripă. Foarte, foarte interesant.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

bine, de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: I like to move it de la Real to Real și TikTok de la Kisha sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mulțumim că noi am ascultat de la Ristalz aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Mama Mia de la The Limba și Misha Miller și Unwritten de la Natasha Bedingfield v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: calitate.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinul de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Chrissy Abrams, vin și Bob Sinclair cu Steve Edwards, World Hold On, Children of the Sky pe debut de 17. Le dăm plic, chiar acum audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Interne semnalează un fake news care circulă pe internet, dar și pe platformele de mesagerie, potrivit căruia se urmărește monitorizarea totală a traficului pe drumurile naționale și în capitală. Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului, au transmis oficialii MEAI. Iată așadar, Ministerul Afacerilor Interne demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: întâmplă.
1: Dacă v-ați gândit să faceți un city break la Barcelona, să știți că turiștii care vizitează acest oraș plătesc mai mult pentru cazare după ce Parlamentul Cataloniei a aprobat dublarea taxei turistice începând din această lună. Noile tarife sunt de până la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de 5 stele și între 10 și 14,4 euro pe noapte pentru cele de 4 stele, afectând semnificativ costul sejururilor. Iată așadar, de luat aminte, taxa turistică din Barcelona pur și simplu s-a dublat.

0: Publicitate.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sex Bomb de la Sir Tom Jones și Mosty și Satisfied la Calvin Harris și Jazzy sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Hai, Drasunica, mă ascultat aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix apus de soare de la Rareș și Millennium de la Robbie Williams v-au pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine.

0: sănătate.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Haven't Met You Yet de la Michael Bublé. Vin și Jonas Blue cum Olive cu Edge of Desire pe debut de 18. Le dăm plic, iar acum audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă puțin mai devreme am povestit despre Barcelona, haideți să vedem ce se întâmplă cu Veneția, care a reintrodus taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. În total, în 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian din Laguna Venețiană vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Așadar, iată, după Barcelona, care a dublat prețurile, Veneția revine la taxa de 10 euro pentru vizitele de o zi în sezonul estival.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

să știți că în Roma pisicile sunt considerate cetățeni protejați prin lege, având dreptul de a trăi libere oriunde s-au născut. Cel mai faimos adăpost se află chiar în ruinele din Largo di Torre, Argentina, locul unde a fost asasinat Julius Cezar. Iată așadar, Roma este locul în care pisicile sunt considerate cetățeni protejați.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in England de la Elton John și Lose My Breath de la Destiny's Child sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Socu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dan face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț, iar microcifarea devine obligatorie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

A Moving to the Sun de la Hugo și Mylan Hill s-a auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo, până fix Girls Like You de la Maroon 5 și Cardi B și We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi. V-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Norbi Sopco sunt eu. V-am pupat. Pa, pa!

0: mari și duri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. 7.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts, iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts-oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: do something. Let's make a bet. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Kin FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: what's your name?
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența? Yeah.